0: Tervetuloa kuuntelemaan Brisbanen Suomi-radion lähetystä. Tänään täällä on studiossa Tuula ja Krisse.
1: Moikka, moi. Meillä on tänään erikoislähetys.
0: Niin.
1: Suomen Kuvalehdessä oli nimittäin upea artikkeli suomalaisista sukupolvista maamme alkuajoista nykypäivään. Luemme Krisen kanssa tämän artikkelin, sillä sen ansiosta huomaa selvästi, kuinka erilaista elämää suomalaiset ovat eläneet riippuen siitä, milloin ovat syntyneet. Ehkä tunnistat jopa itsesi näiden sukupolvien joukosta. Aloitetaan sieltä alusta tsaarin ajasta ennen Suomen itsenäistymistä.
0: Okei, siis tsaarin aikaiset Annat ja Einot. Tämä koskee siis ihmisiä, jotka on syntynyt vuosina 1908-1917. On pieni ihme, että vanhimmat meistä ovat selvinneet hengissä näihin päiviin asti. Meidän polvestamme useampi kuin joka kymmenes kuoli jo vauvana ripuliin, keuhkokuumeeseen tai yleiseen heikkouteen. Lapsuudessamme riehui poikkeuksellisen vaarallinen influenssa, Espanjan tauti. Kun olimme nuoria, vierestä lähti monta aunea ja toivoa tuberkuloosiin. Ruumillinen työ alkoi varhain, pitkiäkin matkoja käveltiin. Teräskunnossa emme silti olleet, ruoka oli kehnoa. Jäimme kymmenisen senttiä lyhyemmiksi kuin ihmiset nykyään, ja iso osa asevelvollisista pojista vapautettiin palveluksesta, koska olivat niin heikkoja. Synnyimme Venäjän suuriruhtinaskunnassa, ja osa meistä muistaa lapsuudestaan Suomen sisällissodan vuonna 1918, tai ainakin sen vihantäyteiset jälkitunnelmat. Meistä parikymmentä tuhatta jäi silloin orvoiksi. Jo ollessamme lapsia, sukupolvemme halkesi kahtia valkoisiin ja punaisiin, voittajiin ja nujerrettuihin. Se sirpale, joka aktivoitui radikaalisti, jakautui sisällissodan traumojen ohjaamina kommunisteiksi ja äärioikeistoksi. Railo kuroutui umpiin sodissa 1939-45, kun oli yhteinen vihollinen. Samalla syntyi uusi halkeama, niihin, jotka selvisivät hengissä ja tolkuissaan ja jotka eivät selvinneet. Sodissa meitä kuoli 42 862 kappaletta. Naisista tuli leskiä ja ei-leskiä. Jokainen ihminen elää hetken sen, minkä kohtalo on hälle määräävä, lauloi ikäisemme Veikko Lavi. Veikko oli muuten syntynyt vuonna 1912, eli kuuluu just sitten tähän tsaarin aikaiseen sukupolveen. Sanotaan, että 17-vuotiaana koettu yhteinen avainkokemus yhdistää sukupolveja. Meillä tuo herkkä ikä osui vuosiin 1925-34, johon mahtuu niin huima kaikkia koskettanut talouskasvu kuin kieltolaki. 30-luvun alun lama ja oikeistoradikalismin nousu. Yleisesti ottaen tuo aika oli kuitenkin optimismin aikaa. Tuore valtiollinen itsenäisyys innoitti rakentamaan ja konkreettisinta muutos oli torppareille, jotka olivat saaneet maata omakseen. Paavo Nurmi oli maailman paras juoksija, ja entäs autot, lentokoneet, äänilevyt ja elävät kuvat? Vain viidennes suomalaista asui kaupungeissa vuonna 1930, mutta tietoisuus uuden ajan ihmeestä levisi pientiloillekin. Kehitysusko ehti juurtua meihin, vaikka sota sen katkaisikin. Moni meistä oli ehtinyt perustaa perheen ennen sotaa, ja lapsista tuli elämän tarkoitus. Niukkuus, pula, raataminen ja menestykset olivat niin tuttuja, että lapsillemme halusimme vaivoja säästämättä tarjota enemmän kuin itse olimme saaneet. Suuri lohtu oli se, että he eivät rintamalle koskaan ehtineet, mutta mitä vanhemmaksi elää, sitä enemmän menettää. Useimmat meistä ovat joutuneet luopumaan aikalaisistaan, aisteistaan, muistoistaan ja itsemääräämisoikeudestaan. Alkuperäistä Dallape-orkesteria kun kuulee, se kyllä ilahduttaa. 2017 vuonna meitä on elossa vain noin 1000.

päin. Tää kirje saapuu mailta Karjalan. Taas aatokseni niin kuin varkain, sun luokses rientää taivaan rantahan. Vaik tyy.

soy räiske granaattien kuulien. Kun taistelemme rajamailla, miss lyhyt on pielo ihmisen. Vaan keskel kuumimmankin taistoon, ja levossakin hohtees nuotion. Näen aina katseen silmiesi, kaaren puna huuliesi, terveiseni mailta Karjalan.

Seuraavaksi tuli sitten sotasukupolvi, Veikot ja Kertut, ja he olivat syntyneet 1918-1926. Se soti, mutta myös jälleenrakensi maan 40-50-luvuilla. Synnyimme itsenäisessä Suomessa, mutta nuoruus katkesi sotiin. Harvalla oli vielä omaa perhettä, kun poikien oli lähdettävä miehistymään Kollalle, Rattaaseen, Tali-Ihantalaan ja Uhtualle. Naisista 60 000 oli koko päiväisinä lottina. Jako miesten ja naisten töihin alkoi murentua, kun naiset ottivat vastuun kotitiloilla ja tehtaissa. Sadonkorjuuseen ja heinäntekoon käskettiin kaupunkienkin nuoret naiset. Meidän sukupolvestamme noin 33 000 ihmistä kaatui. Palanneet kipuilivat sotatraumojaan, kuka enemmän, kuka vähemmän. Väinöt ja Erkit koteloivat kauhut sisälleen, kuten granaatin sirpaleetkin, tai sitten löivät, joivat ja huusivat öisin ääneen. Sodan jälkeen teimme lapsia ja taloja, jälleen rakensimme saksalaisten hävittämää Lappia ja rehkimme metsäsavotoissa ja sotakorvausteollisuudessa. Tuoreen laudan tuoksuun sekoittui työmiestupakan savu, kun Suomeen perustettiin lähes 100 000 uutta pientilaa ja rakennettiin 75 000 asuintaloa, enimmäkseen puolitoista kerroksisia omakotitaloja. Sukupolvemme ääniraidalla rahisevat Pokasaha, Vasara, Harmony Sisters ja radiokuunnelmien Kalle Kustaa Korkki. Hävityn sodan häpeän voitti ilo itsenäisyyden säilyttämisestä. Karjalaiset ja petsamolaiset surivat menetettyä kotiseutuaan, mutta maahenki ja uudisraivaus kukoistivat valtion kannustamana. Pula väistyi hitaasti, mutta varmasti. Kahvilaivat palasivat satamiin, sikurinjuuret saatoimme hylätä lopullisesti. Helsinki sai, kun maailman kollektiivisena hyväksyntänä vuoden 1952 olympialaiset ja Armi Kuusela todettiin maailman kauneimmaksi naiseksi. Olimme jo kolmekymppisinä kiitäneet läpi koko tämän vuoristoradan. Tuntojamme tulkitsivat kirjailijat Väinö Linna ja Eeva Joenpelto. Kun olimme 40-50, omat lapsemme rienasivat meitä sotahulluiksi. Nuoria, työtä vieroksuvia pitkätukkia oli kertakaikkiaan mahdoton ymmärtää. Samaan aikaan koneet jyräsivät ylitsemme. Tuli lypsykoneet, moottorisahat ja keinolannoitteet. Ja tallissa ruunan korvasi Fordson tai Massey Ferguson. Voi ja viljavuoret kasvoivat varastoissa. Moottorisahat ja metsäkoneet veivät pientilojen isänniltä talvitienestit. Tukkien uittotyötkin harvenivat, kun kuljetukset siirtyivät maanteille. Valtio alkoi maksaa lehmien tappamisesta ja juuri äsken itse raivaamiemme peltojen panemisesta pakettiin. Uudisraivaushenki sai tylyn lopun. Lapset lähtivät kaupunkiin. Televisiosta tuli sentään Rintamäkeläiset, joka oli sukupolvemme oman pojan Reino Lahtisen kynästä. Meitä on vielä noin 40 000.

vastuunkantajat. Nämä ovat Matit ja Liisat syntyneet vuosina 1927-1944. Kun isät olivat sodassa ja äidit isien töissä, meidän lasten tarpeet eivät olleet tärkeimpiä. Joudumme ottamaan varhain vastuun itsestämme, sisaruksistamme ja kotitöistä. Sukupolvemme säästyi enimmäkseen sodan kauhuilta, mutta meistä 70 000 koki varhaisen traumaattisen eron vanhemmistaan, kun meidät lähetettiin naapurimaihin sotalapsiksi. 50-60 000 jäi orvoiksi. Lapsuus jätti jälkensä, vaikka nuoruusvuosina saimme nauttia jatkuvasta elintason noususta. Suuri osa meistä kasvoi työkeskeiseksi ja oppi sivuuttamaan omat tarpeensa. Urheilimme, luimme, kuuntelimme radiota ja jotkut harkitsivat Java-moottoripyörän hankintaa. Pentit aloittivat työuransa usein metsäsavotoissa, anjat kotiapulaisina. 1960-luvulle mennessä useimmat meistä muuttivat kaupunkiin, kohtasimme sen oikean tanssilavalla Olavi Virran laulaessa, menimme naimisiin ja hankimme UPO-pulsaattoripesukoneen. Monella oli jo 1960-luvulla jo varaa ostaa auto ja pikku Fiatit ja Volkswagen kuplat alkoivat täyttää nopeasti enimmäkseen sorapintaisia teitä. Meidän vastuunkantajien sukupolvesta kasvoi kaksi presidenttiä, Martti Ahtisaari, joka oli syntynyt vuonna 1937, ja Tarja Halonen, hän syntyi 1943, sekä pääministerit Kalevi Sorsa, Keijo Liinamaa, Harri Holkeri ja Paavo Lipponen. Meitä on 575 000 tänä päivänä.

Sitten katsotaan, miten meni liikkuvalla sukupolvella. Näiden ihmisten, jotka olivat syntyneet 1945-54, niin silloin oli paljon Markkuja ja Tuulia, Tuula-nimisiä ihmisiä. Kas kummaa, hyvä Tuula. Ei ole sattumaa, että 24.8.1945 meitä syntyi lähes 500. Armeija oli kotiutettu raskaiden sotavuosien jälkeen noin 9 kuukautta aiemmin. Seuraavina vuosina meille syntyi kunakin yli 100 000 leikkikaveria, seppoja, kareja, pirjoja, riittoja. Vielä 50-luvullakin syntyi enimmäkseen sodasta hengissä selvinneiden lapsia. Meillä on 3 suurta tarinaa, maaltamuuton, tasa-arvon ja koulutuksen tarina. Suurin osa meistä on maalta, pientiloilta. Osasimme lypsää, kitkeä perunapellon ja hiihtää kouluun, mutta maatalous ei enää elättänyt. Oli lähdettävä kaupunkiin osana miljoonan ihmisen muuttoaaltoa. Meidän mukanamme Suomi muuttui maatalousmaasta palkansaajien maaksi. Osalle se oli helpotus, osalle elämän mittainen suru. Lähiöissä ei sentään tarvinnut enää kantaa hellapuita. Sukupolvemme repesi ruumiillisen ja henkisen työn tekijöiksi. Ne, jotka menivät tai pantiin oppikouluun, päätyivät usein ylioppilaiksi, virkamiehiksi ja osaksi sitä kertomusta, jossa naisista tulee miehiä koulutetumpia ja yliopistokin on koko kansan eikä vain eliitin. Yliopistoista nousivat sukupolvemme äänekkäästi protestoivat vasemmistolaiset maailmanparantajat. Osa meistä lähti jo rippikouluiässä kaupunkien tehtaisiin tai piikomaan ja päätyi hoitajiksi ja toimistoihin, kuntien ja valtion leipiin. 10 000 lähtivät Ruotsiin, kun töitä ei riittänyt kotimaasta. Tulevaisuuden uskomme oli kuitenkin luja. Kohtuulliseen menestymiseen riitti, että teki rehellistä palkkatyötä. Pieni joukko se oli, joka kapinoi. Me lopetimme turhanpäiväisen teitittelyn, totuimme helposti saatavaan keskiolueen ja seksiin ilman raskauden pelkoa. Valitsimme puolisomme enemmän tunteen kuin järjen perusteella. Rohkeimmat naisista uskalsivat pukea minihameen ja mikrohousut. Miehet opettelivat tasa-arvoista suhdetta naisiin. Meidän nuoruudessamme homoja lakattiin pitämästä rikollisina. Vuonna 1963 ostimme ennätysmäärän matkaradioita, joilla pystyimme kuuntelemaan iskelmiä sävelradiosta ja myöhemmin poppia nuorten sävellahjasta. Kylmän sodan konfliktit, Vietnamin sodan, Peyton Placen ja ensimmäisen kuulennon kävimme katsomassa joukolla naapurin televisiosta, ellei sitä ihan vielä omassa kodissa ollut. 1970-luvulla meillä oli rahaa ja vapaa-aikaa. Ostimme Datsun 100A:n tai Ladan, pakkasimme lapsemme kyytiin, joita oli usein 2, sinne takapenkille ja sitten ajoimme kotiseudulle maalle. Varakkaimmat Erkit ja Raimot rakensivat kesämökkejä. Jokin semmoinen kaipuu lapsuuden vainioille kai siinä oli. Meille omaisuuden kerryttäminen oli menestymisen mitta ja itsellisyyden osoitus. Oli lykky, että inflaatio maksoi asuntolainoistamme ison osan. 1990-luvulla sukupolvemme halkesi taas. Osa selvisi ongelmitta läpi laman, mutta 40-50-vuotiaita vähän koulutettuja saneerattiin yrityksistä paljon ja monet syrjäytyivät pysyvästi. Viimeisetkin meistä ovat juuri jäämässä eläkkeelle ja tällä hetkellä meitä on nyt 730 000.

0: Seuraavana öljykriisin sukupolvi, Karit ja Annet, syntyneet 1955-1964. Meidän kohtalomme määritti 1970-luku. Herkät nuoruusvuotemme olivat niin läpeensä politisoituneet taistolaisineen ja teiniliittoon, että monet meistä menettivät kaiken mielenkiintossa puolueisiin. Vastareaktiona synnytimme punkin. Hurahdimme hurrikanesiin ja lankisimme diskoon. Kuka mihinkin. Sukupolvemme on tuottanut tähän mennessä 3 pääministeriä, kaikki keskustalaisia. Olimme ensimmäisiä interreilaajia. Jotkut lähtivät raiteille heti, kun se tuli mahdolliseksi vuonna 1972. Olimme myös ensimmäinen sukupolvi, josta suuri osa varttui lähiöissä. Äiti, tuu ikkunaan. Täällä huutaa Juha, tai Timo, tai Päivi, tai Merja. Meistä on sanottu, että sukupolvemme kasvoi kollektiivisen hengen ja yksilöllisen eetoksen murroksessa. Toinen jalka navetassa, toinen tenniskentällä, riimitteli ikätoverimme Ismo Alanko. Ismo on muuten syntynyt 1960.
1: Suomi putos puusta, oli kaunis kesä sunnuntai. Pölmistynyt ihmislapsi vaihtoi oljet parkettiin, hikisiltä poskipäin.

Karjalainen kiiro silmä katsoi näytte päätteeseen. Litmas unto osti pullon busoleita murheeseen. Savolainen juniori acid housein man. Pohjiks veti pontikkaa ja päälle enemmän. Kun Suomi putos puusta kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt pläkkiä. Kun Suomi putos puusta, kaikki

Mi pudos pūsta, ai garauta näytti seitsemään. Kahdeksalta jalka poikki tasoelin kisoihin. Toinen jalka navetassa, toinen tenniskentällä. Toinen

itsäläinen mieli kielivatkaa suuta suurempaa. Savu saunan pimeydessä datanomin onni saa. Hämäläisen Veijo kääntää kiinalaista pizzaa. Kolumbus.

edessäkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli nilkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt bläkkiä. Kun Suomi putos puusta, kai

0: Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt bläkkiä. Kun Suomi putos puusta, kaikki kävi kovin äkkiä.
1: Öljykriisin muistamme kuitenkin kaikki. Öljyn hinta moninkertaistui ja koko länsimainen elämäntapa kriisiytyi hetkessä. Katuvaloja sammuteltiin. Teille määrättiin polttoaineen säästämiseksi kaikkia koskeva nopeusrajoitus 80 kilsaa tunnissa. Ilmapiiri oli yleishuolestunut. Maailman meno ei ollutkaan jatkuvaa kasvua, autoistumista ja kehitystä. Paljastui, että vedet ja ilma olivat laajasti saastuneet. Suomen ensimmäisen ydinvoimalan käynnistäminenkin huolestutti. Sukupolvemme maailmanparantajat suuntasivatkin tarmonsa ympäristöliikkeen synnyttämiseen. Koijärvellä protestoi sukupolvestamme Pekka Haavistokin. Meitä on kuvailtu tunnolliseksi ja joustavaksi, suoriutujien ja puurtajien sukupolveksi. Olemme nähneet jo 3 taantumaa, mutta enää 4:ttä emme välittäisi nähdä ennen siirtymistämme seuraavaksi eläkeläisten sukupolveksi rauhaan organisaatio-uudistuksilta. Meitä on 740 000.

0: Näin, ja sitten päästäänkin hyvinvoinnin sukupolven pariin. Jarit ja Sarit, jotka syntyivät 1965-1972. Jos joku oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, se olimme me. Olimme Suomen ensimmäinen sukupolvi, joka sai pitää hampaansa. Lapsuudessamme oli tavallista, että aikuisilta oli nyhdetty omat hampaat irti kauniin koko proteesin tieltä. Hammashoito mullistui parahiksi vuonna 1972, kun rautahampaamme olivat puhkeamassa. Saimme tehokasta valistusta, fluoria, ksylitolia, hammasrautoja ja säännölliset tarkastukset. Pääsimme muutenkin nauttimaan nousevan tasa-arvon hyvinvointivaltion hedelmistä. Kaikki kävivät peruskoulun tai vähintäänkin sen yläasteen. Maksuton koulutus ja terveyskeskukset olivat meille itsestäänselvyys. Olimme kielitaitoisempia kuin aiemmat polvet. Kekkonen väistyi meidän nuoruudessamme ja 80-luvun nousukauden huolettomuus väritti aikuistamistamme. Me olemme suurin piirtein se polvi, jota pullamössöksi pilkattiin. Me, Mikat, Markot, Minnat, Kirsit, Teemu Selänne ja Jari Litmanen, Mari Kiviniemi ja Alexander Stubb. 1990 lamaan ehdimme paremmista asemista kuin jälkeemme tuleva sukupolvi. Meille oli jo ehtinyt syntyä perusluottamus elämään ja hyvinvointiyhteiskuntaan. Uusi sairaus AIDS, Olof Palmen murha ja Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus horjuttivat sitä vain vähän. Berliinin muurin murtuminen 1989 vain vahvisti uskoamme elämään. Laman tuodessa epätyydyttävyyttä työelämään emme uhranneet itseämme loputtomiin, vaan uskalsimme tehdä irtiottoja. Opimme nopeasti kauppojen itsepalveluvaat, hankimme korvalapustereot ja kahden kasettipesän tupladekit. Muistamme tarkalleen, miltä puhelinkopeissa tuoksui. Meidän sukupolvestamme kasvoivat ensimmäiset nörtit, kuten Linus Torvalds. Hän syntyi 1969 ja nykyään meitä on lähes 550 000.
1: Lamasukupolvi. Sannat ja Janit, syntyneet vuosina 1973-1979. Lapsuutemme oli varsin huoleton ja turvallinen, mitä nyt digitaalinen Casio-ranneketta vähän puristi. Johannet ja Katjat pussailivat Neumannin julisteita. Samit ja Jannet väittelevät, kumpi on parempi, Atari vai Amiga. Ritari S oli kaikkien sankari. Jos perheessä oli kiistaa ykkös- ja kakkoskanavan välillä, monet saivat nauhoitettua jaksoja VHS-kasetille. Suuri osa meistä oli ensimmäisen polven paljasjalkaisia kaupunkilaisia. Suurten ikäluokkien toimihenkilöt ja työläisäidit olivat synnyttäneet meidät, pienet ikäluokat, kasvamaan ja kouluttautumaan keskellä ennennäkemätöntä vakautta ja hyvinvointia. Olimme 11-17-vuotiaita, kun se iski. Suomen historian syvin lama. Vanhimmat meistä valmistautuivat ammattikoulusta juuri kun nuorisotyöttömyys räjähti käsiin. Nekin, jotka olivat turvassa koulussa opiskelemassa, joutuivat näkemään hyvinvoinnin romahtamisen läheltä. Nuortenkin elintaso ja mieliala laski, jos vanhemmat jäivät työttömiksi tai joutuivat kahden asunnon loukkuun. Pankkeja pelastettiin. Yksilöitä syöstiin mahdottomiin velkoihin. Kirpputorit ja leipäjonot tulivat jäädäkseen. Yhteiskuntaa riivasi syvä epävarmuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemus. Meille lamasukupolvelle kehittyi oikeudenmukaisuuden kaipuu ja epäluulo pankkien, poliitikkojen ja työnantajien lupauksiin. Samanaikaisesti herkistyimme ja kovetuimme. Olimme hanakoita auttamaan huonon arvan saaneita, mutta itse haluamme pärjätä omillamme ilman toisten apua. Teemme B- ja C-suunnitelmia yllättävien elämänkäänteiden varalle. Viivytimme opintoja ja kotoa muuttamista. Hankimme kännykät ja opimme käyttämään sähköpostia ja altavistaa. Moni valmistui työttömäksi. Kun sitten pääsimme töihin, työsuhde oli todennäköisesti määräaikainen. Emme tienneet paremmasta, joten totuimme pätkätöihin ja viivytimme perheen perustamista niin, ettei lopulta ollut enää harvinaista, jos nainen synnytti esikoisensa 35-vuotiaana. Sukupolvemme aktivistit keskittyivät 1990-luvulla eläinten oikeuksiin ja vuosituhannen vaihteessa oikeudenmukaisempaan globalisaatioon. Meitä on 470 000.

0: Kuuntelet Prispanen Suomi-radiota taajuudella 98.1 FM. Meillä on lähetykset keskiviikkoisin varttia yli 5:stä varttia yli 6:een ja lauantaisin 1:30 varttia yli 2:een. Tykkää meistä Facebookissa facebook.com/suomiradio. Me olemme myös Twitterissä, jos kuulut Twitterin käyttäjiin, niin saat meidät kiinni twitter.com/suomiradio981.
1: Sitten pääsemme valitsijoiden sukupolveen. Antit ja Heidit, jotka ovat syntyneet 1980-1990, me aikuistuimme nousukaudella, joten arvomaailmamme on ennustettu muodostuvan pehmeäksi. Nuoruuteemme osui kuitenkin New Yorkin terrori-isku 2001 ja siitä alkanut kansainvälinen terrorin aalto, joka on hiipinyt kohti Suomea siitä asti. Jotkut meistä ehtivät aktivoitua mukaan vuosituhannen vaihteen protestiaaltoon uusliberalistista taloutta vastaan. Sukupuolten välinen tasa-arvo on meille itsestäänselvyys. Kuuluivathan nuoruuteemme ensimmäinen naispresidentti ja kaksi naispuolista pääministeriä. Sukupolvestamme ovat nousseet esiin muun muassa poliitikot Lee Anderson, Susanna Koski ja Sanna Marin. Lapsina opimme tietokoneet, nuorina internetin ja nuorina aikuisina sosiaalisen median. Olemme työmahdollisuuksien suhteen rennon luottavaisia ja uskallamme irrottautua palkkatyösuhteista. Olemme alusta asti tottuneet työn jatkuvaan muutokseen, siedämme keskeytyksiä ja olemme valmiita oppimaan uutta. Kääntöpuoli, väitetään, on irrallisuutemme ja poukkoilevuutemme. Koemme ulkopuolisuutta ja yksinäisyyttä, mutta silti monesti väistelemme integroitumasta yhteisöihin. Vain harva meistä Joneista, Toneista, Lauroista ja Jenneistä uskoo pysyvänsä samassa työpaikassa koko ikänsä. Muuten olemmekin kirjavasakki. Kävimme luokattoman lukion ja olemme saaneet valita oman polkumme erilaisista valinnaisuuksista. Joukostamme erottuu alakulttuureja, kuten travellereita, vegaaneja, teknobilettäjiä, hipstereitä ja lanittajia. Sinne ehkä kätkeytyykin sukupolveamme muovaava yhteinen kokemus, valitsemisen ja yksilöllisyyden pakko, joka ei aina ole helppoa. Nykyään meitä on 770 000.
0: Sitten irrallisten sukupolvi. Villet ja Laurat, syntyneet 1991-1999. Sukupolvemme on viittavaille täysi-ikäistynyt. Meitä yhdistää se, että emme juuri muista maailmaa ilman terrorismia. Se ei ole meille vain ulkomainen murhe, sillä terrorismin kotimainen muunnelma iski suoraan meihin vuosina 2007 ja 2008. Olimme koulussa, lukiossa tai ammattiopissa, kun Jokelan ja Kauhajan koulusurmat tapahtuivat. Nuoruuteemme osui globaaliin taantumaan ja riitaisaan aikaan. Eurooppa riiteli keskenään. Suomessakin vihapuhe valtasi alaa. Internettiin kotiuduimme jo lapsina ja älypuhelimet saimme viimeistään teininä. Jos edellinen sukupolvi sirpaloitui alakulttuureihin, meitä on väitetty suorastaan atomisoituneeksi polveksi. Pienet ryhmät ja heimot näyttävät olevan toistaiseksi meidän tapamme pitää maailmassa yhtä. Pitkäjänteisyyden sijaan sitoudumme projekteihin ja irtaudumme niistä. Työelämästämme on ennustettu juuri sellaista jatkuvien työryhmien kokoontumista ja hajoamisia, yhteisillä aalloilla ratsastamista ja uudelle hyppäämistä. Sukukaan ei ole meille enää sellainen selkänoja kuin aiemmille polville. Julkisuuden henkilöt, yhteiset tutut, saattavat muodostua yhteisen kokemuksemme perustaksi. Vielä vanhoinakin muistamme varmaan Justimuksen, ikäpolvemme oululaisen poikakolmikon, joka teki Aleksien, Joonasten ja Nikojen elämästä huumoria YouTubeen. Meitä on 586.

Ja viimeisenä on 2000-luvun alusta lähtien syntynyt orastava sukupolvi, eli Emmat ja Eetut. Olemme ensimmäinen polvi, joka ei muista lainkaan aikaa ilman internettiä, älypuhelimia ja somea. Emme muista markkaa, emmekä filmikameroita. Emme muista myöskään puhelinnumeroita ulkoa, ja kaikki tieto on aina ollut taskussamme haettavissa. Uumoillaan, että kun mieleen painamisen merkitys vähenee, aivomme muovautuvat eri tavalla kuin aikaisempien polvien. Meillä Sofioilla ja Venloilla on odotettavissa elinikää 84 vuotta. Eliaksilla ja Onneilla 78 vuotta. Puolet meistä saattaa hyvinkin elää yli 100-vuotiaaksi. Suurin uhka terveydellemme ovat antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit, jotka saattavat tehdä tulehduksista yhtä vaarallisia kuin tsaarin aikaisen sukupolven nuoruudessa aikoinaan. Alkoholi ja tupakka eivät kiinnosta meitä niin paljon kuin vanhempia. Tupakointi loppuu Suomesta lähes kokonaan meidän nuorten aikuisikämme aikana. Koulussa opimme kirjoittamaan 7 ilman väliviivaa ja nyt jo opettelemme lisäämään sen takaisin. Meitä on yli miljoona.

0: Tämmöinen oli tämä tarina Suomen sukupolvista. No niin. Aivan mahtava tarina ja siellä oli niin monta juttua, joka rupesi naurattamaan, mutta
1: kyllä.
0: Kaiken maailman kasettidekeistä ja
1: muista.
0: Ladoista.
1: Näin
0: muistoja kasioista. Tuli varmasti monelle.
1: Näin, oliko sulla kasiokello?
0: Oli varmasti, joo, ainakin laskin.
1: Ataritietsikkaa ja kaikkea tuommoista. Okei, tämä oli Prismanin Suomen Radion erikoislähetys, näitä tulee aina silloin ja tällöin. Studiossa oli Tuule ja Krisse ja pistetään tästä loppubiisi soimaan. Hyvää jatkoa teille kaikille.
0: Hei hei!